0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: تو دری به نکت به آن هر ماز بنه هر دیده مسایک دنگ تتی وی دردو وی دردو وی گرون وی گرون لو لو لو لو لو جانو لو لو